0: Oke yela karare kora nyoma nyoma chonu ope yela be winde chuma chama mi ote chaku yelu yan peng dong dai woni an be do anyal yela tarwa dale ba ne katuri kan tarwa ya doktor wa wo gero ada turwa awe ko kan kan mer mer yim ta me nyal
1: chi wo pa wor
0: atarwa tarwa mi akong tam konchi ana mari ana be ataru limda yai barakan Ana mari tina bimi karatam kami tamai tembelo ke riego anang enera nyual kan riego mia tama mia kara me kuar di unu yela pinyual sue bau keng unero yo nyual keng pe keng obi nyo nyawa beno namante chaku yelu yechon